0: တငါလို့ချင်းတလားဂဲဒီအကျင်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအကျင်ဖြစ်နိုင်တယ်။အရက်ကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့။မာနမထားပါနဲ့ငောင်းမသွားပါနဲ့။တိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ
1: Driving with discipline is respect.